aye nyame ne pe se se hye mu ofie kwazume die so free sabre kopim se bebo anwumre no nsia ye de kase bo ato a wo ba bia wo bia ye mo akwaba sira kase en koma o se wo de ato adom 106.3 fm na wo tie ofie kwa so nyame on sha bebre wan kase amen. Fine.